Ewado saye ye. E fri a fi ya chasye. Be dru baby a ye dwe. Enye ya mo ding. Nye ye sika. Nye ye nyansa. Enye ye modemo. Una wapa ama ye nyan kwajye. Ewado obi ani wote sa wo. Ewado obi ani wo no se. Ewado obi ani ade beteto ho. Ewado obi ani obetumi ani ye wa ye. Wonko na usa ye ye. Yes, bro.